0: sio kweli.
1: Sasa yamone ngayete.
0: Omuru mamusa yowa na matoka abandiboshi.
2: Ehe.
3: Hey. Esavo mamba yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Esabuni ikaula kutibokoshi.
1: Yabandupo shiba kati mitisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, kata kati saya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
3: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbili.
1: Bakaye savo mamba. Kuni mamba.
3: Mbe kunoshi kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Sii, nasire na mkuruwaze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwe Yehowa Mofre no Yehowa Mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no Yehowa Mama Denise no Yehowa Mama Marse.
1: Okori Perusi ukea ya Yehowa Chitabala no Yehowa Papa Chinyon.
3: Kwa mahike Chiruma ukania ya Yehowa Stefano no Yehowa Papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa Papa Jimmy na kwa Papa Isaac.
3: Kwa mahike Chibirisi ukania ya Yehowa Papa Elia.
0: Bagoma fika kwa Papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.